0: Tell me now, are you real or cold?
1: 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？

全ては光、この闇さえ私でありあなたである。情と下はなく有と無の術、ただあるのは無常の花。私はただじっと座る、私はただじっと座る、バカみたいなこの無限の中で。